Iwo ti ayo pe ba yo fun. Iyen na la ro e. So fe fe mi more han. Iyen na si oba se. Oni abala. Ile ta fe wo. Ai pe lai jina.

oro wa lekan nigba ti a nte siwaju ko to di pe mo se mi mu mo je ki o di mimo fun yin pe iya lo ye ki o je olusu ati oludabo bojulo lori omo re

0: ṣan gan ni ti e darapọ mọ mi lori eto awọ obirin fun tito ni pe pataki lowo gbogbo awọn ti ajọ meto yi wa si ti gbọ yin
1: ibi aro ni la koju si
0: ka tori yọ lowo button mi Yusuf Abdul Wahab eyin ara ile to je pe e pe wole sori eto yi ati eyin to je pe en gbianju ati pe wole sugbon